0: Ose ni dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
0: Jutro sa Danielom na Room FM-u.

polufinalno veče za ulazak u finale. Dobro, do duše nisam ni ja, ali sam onako nekako kroz polu stan na samom kraju dok su već proglašavali zapravo tko je sve prošao u finale.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.

Bila je to Mija Borisavljević, 10:55, a bila sam to i ja, vrijeme je da se pozdravimo. Naravno, čujemo se, družimo se ponovno i sutra, želim vam ugodan ostatak dana. Nakon mene dolazi moja kasi, ljudi, što da kažem, ajde bok.

cugu i klopu. Dragana kaže do preko sutra, ajde, ona za sad vodi. Alen kaže, ajoj, ovo ćemo ostaviti za kraj, bar što se tiče ovog javljanja. Alen kaže, umro bih prije 15 dana. Nije dobro, ljudi, moramo napraviti nešto po ovom pitanju, jer onako, iskreno, koliko bi vas držala ušteđevina da sutra ostanete bez posla? 099-753-9028. Ja sam nekako uz ovu ekipu, možda umrla bi prije 14 dana ili jučer, ali evo, slobodno mi pišite vaše mišljenje, objava je i dalje dostupna na Facebooku, ali možete se javiti

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spidila do sada?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opiše ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.
3: This

Tanja Savić i Potaman, pa bome sve nam je taman. Danas nam baš dobro idu ovi hitovi. A kad smo kod hitova, slušamo još Sašu Matića i Z++ u točno 14 sati i 20 minuta. Preslušavamo i naše danas

0: Bić nam je jučer izbacila album pod nazivom Dominantna i počastila nas sa 7 novih hitova. Ja sam do sad imala priliku pustiti već 3, pa vam evo sad puštam i 4. stvar.
1: Kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu.
0: Ajde da čujemo.

0: i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Deget vin.
1: Tvoj drum klub.
2: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

0: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da ju...
1: da me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.